När vi snackar om glömda klassiker från bedehusland så tänker vi långt mer än de vanliga bedehusen. Jag vet nu inte helt vad som är ett vanligt bedehus heller då. Men vi tar med Frälsesarmén och Frikirke och den ja egentligen hela landet här då som stort sett har mycket felles sangarv. Men så är det en del ting som är lite speciellt för kvar enkelt avdelning om vi ska säga det så. Och Frälsesarmén synger ju väldigt många av de samma sångarna som alla andra synger men har även en del sångar som är lite speciella för se och två av dem som handlar om frälsesherre och frälsesfan ska vi lov få nog få lov att höra. Min första kone, hon var född in i Frälsesarmén och hon stod som soldat i Frälsesarmén hela sitt liv för hon var så väldigt aktiv i vuxen ålder och Frälsesarmén står mitt hjärta nära på många måter både det sociala de driver men de har evna på en fin måte å nå ut med evangeliet til mennesker som kanskje ikke alle andre når ut til. For en del år siden så ga de ut en CD som heter Duetter fra gategjørnet. Hvor forskjellige ektepar i all hovedsang sanger som de tidligere hadde sunget når de hadde friluftsmøte og sånn. Og i den CD-en så finner vi et gammelt ektepar, de er død for flere år siden nå, men Alf og Solveig Ayer, som hadde bak seg et langt, langt, langt liv som offiserer i Frelsesarmén. De sang denne sangen, og de skal få synge den til oss nå. I Frelsesherren kjemper vi en freidig krigetropp. Det ikke sikkert du har hørt denne sangen før, men noen av oss har hørt den, og det lenge siden sist for mange av oss. Alf Ayer, han spilte på et bittelitt instrument. Det en form for trekspill, men det ikke omtrent større enn et norgesglass, og det får du nå høre nå da. Så nå skal de få lov å synge til oss en klassiker ifra Frelsesarméns sangskatt.

Så ska vi flytta oss från Leffa till Rakkestad. I alla fall är det där de hälte dem som nu ska få synge till oss. Vill jag i alla fall tro det. Rakkestad-kvartetten heter de eller heter de, jag vet inte om de existerar längre, men det är heller inte huvudsaken. Men de synger en sång som vi fann tak i här som i huskar i alla fall ifrån musiklaget i min barndom, sangen om damen som blev grepet i hor. Står om det i Nya testamentet, grepet på fefk gärning samman med en man då naturligtvis. Och de var inte gift och hade inte sina ting i orden och så av en eller annan grund då, så de som tog dem, de var inte intresserade i man som sannsynligtvis hade det mesta att fylla, men de var väldigt intresserade i att straffa kvinnor. Så tar de denna dama och stackar lyckliga dama med sig till Jesus och är inte snävare på det disse karrarna att de vill dräpa ho. De vill kasta stein på ho, stein ho till ho dör och så vill de gärna ha Jesu välsignelse till det då. Så står det att Jesus han svarar inte med ett ord, han bara sätter sig ner och skriver i sanden. Och i den settingen är det att Jesus säger disse ordet, den av dere som är utan fyll kan kasta den första stein. Och så står det i Bibeln att de gick bort, de äldste först, de hade väl mest förinsikt och så till slut så står kvinnor där och alene och så är det Jesus säger disse ordet som du nog ska få höra dem. Heller inte jag fördömer dig, gå bort och synd inte mer. Detta är i alla fall för mig en riktig klassiker.

0: Daniel hade ju tre vänner, Fadrak, Mefak och Abednego. Jag har aldrig lärt mig uttalen på de namnen, Johan Halsne, men det har du, och de kom i klemmen också fort i det nya landet sitt.
1: Ja, hur fort det skedde, det ska jag inte säga 100%, men rimligtvis så var de gärna borta runt 30 år gamla. Så de var välvuxna när detta skedde. Och det var en utveckling i landskapet Babel och i så kungen Nebukadnessar. Han är borta så hög på sig själv att han får lagt ett billigt stötta av guld. 60 alen högt, 6 alen breje, och stilte den upp i landskapet Duradalen, läser vi i Daniel 3. Och så går det ut ett bud om att alla ska falla ner och tebe denna bildestötta. Och de som då inte gör det, de ska bli kastade i den brännande illogen. Så det var inte något vanliga söndag skulle detta, så de mötte. Men Daniel sina tre vänner, Shadrach, Meshach och Abednego, de ger alltså inte detta. Och detta blir ju rapporterat in till kongen Nebukadnessar att dessa judiska männen, de följer inte rådet. Och de blir konfronterat med detta face to

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då är det strax klart för nyheter och vi får Beautiful One med By The Tree på väg dit.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Vi snakker med Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, som nettopp har kommet hjem igjen fra enda en tur til Kambodsja her, og vi fikk høre litt hvordan de hadde involvert seg I et arbeid rundt Sivun Pen og kona Sopat Pen, og dette her I ja, Pol Potts regime og historikken der og dødsmarka og mange grusomme ting her, og, og nå har dere fått vært der fem år, Jan, og hvordan ser arbeidet ut? Hvordan drives det arbeidet der nede på den kristne fronten, sånn sett?
1: Ja, det også rett å ta med at Sivun jo ikke bare egne innsamlet midler, men har også et legat, en, et fond som, som har gitt som gir avkastning, som han har vært kommet I kontakt med, som en som heter Jan Arild Stray, som har vært med oss nå, vært I lag med da andre gangen, så der jo litt midler å hente derifra. Hvordan arbeidet drives, ja, det drives ikke så veldig tradisjonelt sånn, men det starter nok med at Sivun, jeg tror jeg sier det så sterkt, at han blir ledet av Gud til ulike områder, og det knytter seg en historie egentlig bak hver plass han har vært. Der vi har vært mest, I en landsby som heter Pørk, der var det et kjerneområde for Røde Khmer I si tid, og han kom til denne landsbyen som veldig isolert egentlig fra omverdenen. Det var ikke, I alle fall ikke regntida veiforbindelse dit, det var ikke strøm, det var ingen helsestasjoner eller helsehjelp. Folk levde veldig enkelt, og er det for så vidt fortsatt. Men det har fått løftet levestandarden sin betraktelig, så vi kan jo si mer om, om litt. Men måten nok at han har opplevd at Gud har talt til ham på ulikt vis, og så har han reist dit og opplevd at her det et behov, og så formidler han dette behovet da videre til oss og til denne organisasjonen som får hente midler ut av, og samler inn på videregående skole, og får folk med seg I det han ser og forteller.
0: Ja, Arvid, noen ferske historier om hvordan, ja, teker folk imot Jesus der, eller hvordan det står til?
2: Ja, altså jeg kan ta den konkrete historien med denne landsbyen Pørk. Der var han, Jan og på besøk, og så kjører han Sivun oss tilbake til hovedstaden, for vi skulle reise tilbake til Norge. Det var en kjøretur på en 6 timer. Rett før vi kom til flyplassen så ringte telefonen til Sivun, og da var det kona som ringte, hun var igjen oppe I landsbyen. Og så sier hun det, her kommet noen personer, hun tror hun nevnte familien med 30 personer til sammen. De kom til henne og sa at vi forstår at dere kristne, og at de som på besøk med dere kristne, kan dere fortelle mer om dere tro og dere Gud? Det var på en måte starten I den landsbyen, og de visste ikke om en eneste kristen I utgangspunktet I den landsbyen. Så på grunn av det han Sivun har gjort der, han fikk etablert en helsestasjon, fødselshjelp, det hadde jo stor dødsrate I forbindelse med fødsler før denne kom, og nå det ingen. Nå blir alt hantert på en helt annen måte. Og han har hjulpet. En gang vi var der, så fikk vi møte noen fattige familier, og vi fikk være med å bidra til at de fikk, ja, vi betalte for material til nytt hus, og folk, ordføreren han organiserte dugnad, der de bygde nytt hus til deg, og Jan han stod og, for å snakke om å kjøpe litt ris til deg, og så sier han, Jan, tenk om vi kunne gjøre noe som gjorde at de klarte seg selv. Og det endet opp med at vi kjøpte en risåker på 10 mål, og de har disponeret nå halvparten av den, og kan dyrke sin egen ris, og har fått nytt hus, og det å møte igjen den kona som var multihandicappet på forskjellig vis, med 2 barn, og så hvor hun strålte når hun møtte oss igjen, det stikker djupt I hjertet, å møte en person som har fått hjelp, og som uttrykker sånn glede og takknemlighet.
0: Så det begynner på en måte med at folk kjenner Kristi velduft, så vi sier, altså gode gjerninger, vennligheten, ja. At de sier vi har forstått at dere som hjelper oss nå kristne, ja. Og så skaper det en tiltrekningskraft.
2: Ja.
0: Ja, det är ganska starka ting.
1: Ja, och det alltså han pushar ju inte evangeliet på någon. Det möter ju rätt och sett först och främst en utsträckt hand och de undrar sig på varför är vi här? Varför hjälper de oss? Och då blir det nyfiken på detta här och det är vittnesbörd från väldigt många och vi sitter ju bara lite sån undrande igen att är det det som ska till är det alltså i våra ögon så är det ju lite vi gör, men det betyder så otroligt mycket för det löftar ju levestandarden och så många hackar, så det har ju inte sånt som brunna och sådana enkla ting, rent vatten och allt det här. Och så är det en annan ting, det är det ena tänker att ha mött människor som vill dig väl, för att säga det enkelt. Det andra är ju att vi hörde, speciellt nu denna gången vi var här, att folk kommer till tro genom mirakel och helbredelse. Det var, jeg tror nesten, jeg skal ikke si samtlige vittnesbyrd gikk på det, men veldig mange vittnesbyrd gikk på det at de har blitt helbredet, og dermed så kom de til tru.
0: Ja, dette er jo spesielt. Hva tenker en, ja, du er prest i den norske kirke, Jan, og hva tenker du når dette skjer der, og kanskje ikke i så stor utstrekning her? Hva en vanskelig spørsmål?
1: Ja, en kan jo ta et skritt tilbake og prøve å tenke litt sånn... Det är ju, selv om de har en hälsostation, så är det ju ett helt annat hjälpapparat och sociala tillbud där än i Norge. Så det är kanske en måte, det läser vi om i apostelgärningarna, att det var ju slik det gick fram i urkristendomen också, att det bröt nytt land genom under och mirakel, och kanske är det ofta så att i nystartningar så är det det som sker som får folk att omvända sig och komma till tro. Men du kliper det lite i armen och du hör dessa historier och du ser sker det. Som Arvid väl nämnde så hade det ju kommit upp en kyrka där nu, och jag tänkte ju det när vi kom tillbaka, den kyrkan var stod färdig nu till jul som var, alltså tänkte var det lite tidigt, alltså vi drömte ju om att det skulle kanske på sikt en dag skulle bli en kyrka där. Vi hade ju då köpt en tomt, en kyrketomt, och så kom den här kyrkan upp fortare än vad vi hade tänkt, och så tänkte det kan nog samlas den andra plats. Men när vi kom dit den söndagen i den gudstjänsten var det fullt. Det var över 100 där.
0: Oj. Ja, det är starka ting, och det är ju det här så, alltså det spör på en måte, kan är dokka sin gud, och vi känner ju till det här att det är några kristna då visar vänlighet, sant? Visar uppoffrelse och bryr sig. Så börjar det också spöra till vår gud. Och det är ju kanske det som är vore lite grejer där nere, Arvid.
2: Ja, och alltså det var ju väldigt speciellt, för Sivun fortalte, han ringte och så sa han det att vet du, här kom ordföranden i byn, i landsbyn, till mig och sa nu ska alla såna lokalsamfund, landsbyar, de ska ha sin egen gravplats. Det har inte de haft för, det är enten så lagar de begravelse i hagen eller ute i skogen. Så nu ska det samlas, och i den förbindelse så säger ordföranden till mig att vi må laga en gravplats. Och kanske kunde det vara en kyrka, sa han. Och Sivun, han var ju helt lamslått, för han hade gått och tänkt på detta och haft en vision och en dröm om det, men trodde inte det var möjligt. Och så kom projektet igång, och det var färdigt i jul, och Jan han höll tal på söndagen när vi var där. Han döpte väl 8 personer efter gudstjänsten för rätta nattvär, och det var nytt för dig. Så vi har på något sätt fått bidra lite med såna ting, men vi står stort sett med stora ögon och öppen mun och ser vad Gud gör, rätt och slett.
0: Ja, men det är, ja, och det är ju så viktigt att det är Gud som håller på här. Men då måste vi liksom minna oss själva och säkert också, alltså det är ett buddhistiskt land med 80-90% buddhism. Så säger alltså en ordförare som säkert väl också kommer från buddhistisk tradition, och kanske skulle ha en kyrka där. Vad i all världen är han det för? Ja. Jan, hur var det att tala i en kyrka i Kambodja och få vara med och döpa folk?
1: Ja, det var en veldig stor opplevelse. Det er jo, altså, du ser disse ansikter mot deg. Jeg tror ikke det var fordi jeg ikke skjønte hva jeg sa for noe, men jeg hadde jo tolk da. Men disse veldig åpne ansikter. Og det er litt, dette er jo et veldig enkelt folk i Gåsøyene da. Det er jordbruk, det driver jordbruk og dyrehushold. Og plutselig så blir jo disse her evangeliefortellingene, disse liknelsene som Jesus forteller, det går på en måte rett inn, fordi det er så enkle, det er så enkel formidling. Og da, det å kunne formidle ditt himmelrikets liknelsesfortellingene, det tror jeg når kanskje lettere inn der blant disse enkle menneskene, og de responderer. Og i utgangspunktet så skulle jo bare være en dåp, i etterkant av gudstjenesten, og så rauser det på han og har sagt what? Dette er med på, dette er vi med på. Ja. Vi ramler inn i det. Føles det som.
0: Ja, Guds veier og Guds koblinger, sant? Fantastisk å få koblet to nordboere til Kambodsja. Ja, det er veldig flott at dere får dele, vil dele denne historien her. Vi kunne sikkert søtte her i timesvis og hørt på det, og jeg er jo naboen til Jan, så det går sikkert inn en del der. Men er det planer om nye turer nedover?
2: Ikke konkrete planer, men vi har reist systematisk annet hvert år, bortsett fra korona, da var det 3 år fra den ene til den andre turen. Så Jan, han er jo fremdeles ung da, så ja, han er nok ivrig på å fortsette, så vi får se. Det kan hende, det blir om 2 år.
0: Ja, men du vet, i konkrete planer trenger ikke du, bare møter han i en bildør, det, så spør han om du skal til Kambodsja, da sier du ja.
2: Ja.
0: Nei, men tusen takk til Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård her, som altså har et sterkt brennende hjerte og engasjement for Kambodsjas folk.

Ja, du är på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Jesus, vi ber dig om välsignelse över de minuterna som vi ska få lov att ha här nu över en öppen bibel. Amen. Och då läser vi på nytt och för sista gång psalme 23. En psalme av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar, han leder mig till vilans vann, han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, själv om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fryktar jag icke för något ont, för du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannerlig bare godhet och miskunnhet skall följa mig alla mitt livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. Eller eviga tider, står det här. Och då har jag bara lust att ge dig den uppfordringen som jag hade helt till begynnelsen här. Det är väldigt god salme och kunna utnatt. Den kan bli dig till hjälp. Och det som vi stoppar särskilt för här nu, det är det sjätte och sista verset i salme 23. Jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Det är ett resultat att Herren var Davids hyrde. Och han kan bli din hyrde. Och han ger oss vila och så leder han oss fram på vägen. Och så till slut så står det att vi ska bo i Herrens hus genom långa tider eller evig tid. Och det jag får lov att uppleva det vet vi ju inte här på denna sida ända, men vi har ett löfte i Johannes evangeliet, det 14 kapitel och andra verser och några vers där. I min fars hus, säger Jesus, är det många rum. Var det inte så, då hade jag sagt er det. Jag går för att bereda er ett sted, och när jag har berett er ett sted kommer jag igen och ska ta er till mig för att dere ska vara där jag är. Det är hensikten att du och mig ska få lov att vara där Jesus är. Det står i Hebreerbrevet 13:14. Vi har icke här.

Vi ska vända tillbaka vid till Jeff och Ferry Easter som alltså är det äkteparet vi ska ha fokus på idag i det mesta av dagens gospeltema. Det vill säga att det blir lite country, bluegrass, präga gospelmusik en del av denna timen här. Men vi ska ju finna en viss variation i dessa tinga. Jeff Easter är alltså född i 1960, Ferry född i 1963 och den gången dessa två var ung så de växte upp i Kvafin, en också känd gospelfamilj i USA, det ska vi snart komma tillbaka till. Så var det att Ferrys mor Polly Easter, hon heter inte Easter, hon heter Louis, Polly Louis, hon presenterade datteren sin för en ung man, hon kände sig till Jeff Easter. 10 månader efterpå så var disse två gift och de har genom årets löp, de har varit gift en god del år nu, fått 3 barn. Den äldste det är Madison och så har de en son som heter Morgan och så har de den yngste som är Mora Easter och hon var bara 11 dagar gammal när hon första gången var med föräldrar på scenen och debuterade där och jag såg far Jeff Easter, han sa i ett intervju vet att hon var född att Mora, hon är Mora surprise surprise surprise Easter, alltså måla överraskelsen. För varken far eller mor hade tänkt att de skulle få en baby där, men plötsligt så var det sånn, och så var hon där och idag är vuxen dame hon som de andra. Nu ska de få synga en sång till oss som är skrevet av den legendariske gospelsangerinnen och inte minst författaren Dottie Rambo som har skrivit så otroligt många sånger och en mycket större sångförfattare än de flesta i Norge klar över. Hon har skrivit en fin stille sång i Kjem til det herre bara för att snacka med det.

Vi ska börja med bakgrund till Jeff Easter. Han växte upp i en familj där sång och musik var en väldigt viktig ting, och då särskilt denna bluegrass-inspirerade musiken. För tidigt på 50-talet, 1951, så var det några unga bröder, bland annat Russell och Ed Easter. De gick samman och så dannade de grupp på The Easter Brothers, så de skulle hålla på i nästan 50 år. Och fiolin, mandolin, banjo och gitarr skulle vara bland det som kännetecknade dem. Genom årets löp så skulle det vara lite utskiftning, men disse bröderna var med det mesta av tiden. Så var det barn och andra som var in och ut av denna grupp, och många av dem som fick sin start i The Easter Brothers sang senare med kända grupper som både Lefevre och The Happy Goodmans, för dem av dere som är lite familjär med disse äldre sørstatsgospelgruppen. Nu ska vi höra en sång av Easter Brothers då, hvor Jeff alltså trådde sina barnesko, Make Yourself at Home. Det är av och till vi säger det när vi får besök, att føl det som hemma, eller uppför det som att du är hemma, och det är det denna sangen handlar om.

i Bibelen och vad kan det betyda för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då är det strax klart för nyheter och vi får Beautiful One med By The Tree på väg.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokal radio där du är.
1: God is good. And all the time. God is good. And all the time.

Vi ska höra en klassiker till vi av Pelle Karlsson, Det lilla ljus jag har, och efterpå så ska vi höra två sånger som han skrev helt i sitt tidiga tenåringstid, men låt oss få med denna här först.

Vi ska vända tillbaka vid till fruen I huset Evi Tornqvist Karlsson. Hon ska nog få synge ett, ja, ska vi kalla det ett lite gospel potpourri, två sanger. At the cross vid sidan av korset då, och Are you washed in the blood, där du renset I Jesu blod. Pelle och Evi Karlsson har alltså ett kort lagt bak sig ett långt äktenskap och har barn och barnebarn. Men fremdeles så oppträder de av og til. De har vært nokre få ganger I Norge og Sverige I mer altså moderne tid, altså de 5-10 siste årene, men det ikke det felden de det. Så skulle du få anledning til å høre evige live, så bruk for all del den, for det ikke mange muligheter du har. Men nå skal du I alle fall få høre henne her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

Jag har tänkt på Noah och på Noahs ark. Alltså, mest sannsynligt då, så har han fått i uppdrag, sant? Det har han ju, han har fått i uppdrag av Gud om att bygga den arken. Men mest sannsynligt så är Noah, befinner han sig på en plats där det inte är vatten. Där det är inte vanligt med båtar, sant? Och så har han fått i uppdrag av Gud om att bygga en gigantisk båt, en kämpestor båt. Och detta är nog säkert olika tolkningar på, men sånn som jag förstår det så har han nog brukt en 120 år på att bygga den arken. Han har verkligen brukt mycket tid på detta. Bygga den arken. Och det här står inte i Bibeln, men det här ser jag liksom för mig att sambygdingarna kommer liksom inom byggeplatsen och ja, Noah han är säkert en byggde original, sant? Kan så bygga en båt mitt inne på tørt land. Jag har inte begrepp, han snackar om en flom som ska komma. Han är gal. Men det är lite artigt att gå in och bygga platsen och se liksom hur det går och ja, det är liksom med där och står och dunkar lite i byggverket och ja, det här är bra, sant? Nu kan det inte vara något sånt byggebegrepp då, men jag ser för mig att de liksom står och ja, inspicerar lite hur det gör och sånt. Och man syns den är en tulling. Så, en dag, så sker det. Regndråpene begynner. Och Noah han har fyllt upp arken med dyr och med familjen sin. Och så står det i Første Mosebok kapitel 7 av vers 16. Och Herren lukket igen efter ham. Sant? En dag så skall Gud hålla dom. Har du tänkt på det? Då hjälper det faktiskt inte att ha varit inom byggeplatsen. Det hjälper inte att ha teorier om hur en ark ska byggas. Det hjälper inte att ha varit titt och ofta inom. Hvis ikke du er ombord i arken, så hjelper det ingenting. Sant? Når Gud skal holde dom, så hjelper ikke at du kan masse opp i hodet ditt om Jesus. At du kan lire av det bibelvers, at du kan Johannes 3,16 uten at det hjelper ikke. Hvis ikke du er ombord i arken, hvis ikke du tror på Jesus, hvis ikke du tror at han døde for deg, så hjelper det ingenting. Og har du lyst til å lese, jeg skal ikke synge, for da tror jeg du ville skrudde av radioen, men jeg vil lese ifra en sang. Jeg råder vil alle, en folketone fra Romsdal, jeg tror faktisk det fra Innfjorden. Jeg råder vil alle i ungdommens dager, at de dog i tide må tenke seg om. Man kan ikke kalle de dager tilbake. Man kan ikke vite når Gud holder dom. Når lyset blir utslokt, og himmelens dør blir lukt. Når dagen er omme, og natten vil komme, da er det for sent til å tenke seg om. I dag, nå må du høre, i dag, når du hører den lokkende stemme, han ber deg å komme til faderens favn. Du ofte i hjertet hans røst kan fornemme. Han kaller deg stille og nevner ditt navn. Du, han kaller på deg. Hvis du ikke har tatt imot Jesus, han kaller på deg. Ikke vent. For i dag er frelsens dag. Du vet ikke hvor tid Gud holder dom. Du vet ikke nett så sambygdingene til Noah. Du vet ikke hvor tid de må gå ombord og Herren lukke døra. I dag er frelsens dag. Han kaller deg stille og nevner ditt navn. Du er kalt av Gud. Han kaller på deg. Ta imot hans kall. Kom ombord arken. Ta emot Jesus.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

0: och lejne med Gud, och han lyfter blick uppover med höjra jublen, och han syng: Lova Herren min själ, och allt som i mig är, lova hans heilage namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Det är en som har sagt det slik: ingen kan skue Gud utan att prisa han. Därför prisar änglarna Gud uavlatelig, för det är för hans åsyn. David har mött sin Gud. Han har sett han, och han ägde personliga vittnemålet: Lova Herren min själ. Det är ett människas största lycka att äga den lovsången, men får den i ett frälsande möte med Jesus. Kvar lovsången sitt ämne, det är Guds välgärningar. Glöm det inte, är uppfordringen han har till si själ. Det är en uppfordring som vi alla har bruk för med jämne mellanrum, för man har alldeles så lätt för att glömma de många välgärningar som Herren sänder in över livet vårt. Då är det ack och ve, i stedet för tack och lov. En sångare säger det slik: är du stundom prövet på din resa här, blir du skuffet när du ser hur svag du är. Tell dig Guds välsignelser, ja smått och stort, och det vill förundra dig vad Gud har gjort. Davids sitt liv var inte bara lätta dagar. Han upplevde det mesta. Han har fart att vara både getar och konge. Han hade bud både i örken och palass, och han hade upplevt både folk i sin hyllest och förakt. Hans egen son vände sig mot han för att ta kongetrona från han. Men det var en som aldrig sviktade han, och det var den Gud som han satte sig lit till. Därför gav David lovsången sin till han. Det personliga fällskapet med Gud var bärbjälken i vardagen. En att gå till, en att dela med. Det skapte lovsång och tack mitt i allt. Guds största välgärning mot oss genom alla tider är Golgata. Går vi in till Jesu kors vill man alltid finna något att tacka för. Där finner vi nämligen det vi har allra mest bruk för: förlåtning för synderna. Då var det gott att vara alene med Gud och lade lovsången tone. Tack att du tog mina byrder, ett högfjäll av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son av en lam.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.

heter Linda Östnäs och är gift och bor på Godöja och driver gård upp med mannen min där. Nu har jag fått spörsmål om Kaso är min sång. Och då är det första så ränder mig tanken Amazing Grace. Den har jag likt alltid, tror jag, för jag var lite jämt och spelte den i korps. Alltid likt den melodin väldigt gott. Och efter jag blev kristen så har jag fått ett stadigt starkare förhåll till texten. Och nåd stor, så det heter på norsk. Och mor mig också var väldigt glad i den sången. Så glad att hon önskade att barnbarnen skulle synge den vid kistorna. Det gjorde jag när mor mig dö för snart 3 år sedan. Så stod 19 barnbarn vid kistorna och sång Amazing Grace. Mor mig hade också lust att det skulle stå allt av nåde på gravstein. Och det passade ju fint till den sången också. När mor mig dö så var det bara ett av barnbarnen som inte var konfirmert ändå. Och när han var konfirmert i vår, då startade faktiskt gudstjänsten med Amazing Grace. Då tror jag att jag följde det allesammans, att det nästan var som en hälsning från mamma från himmelen. Så jag har inte blivit mindre glad i den sången efter det. Men jag har läst att Amazing Grace var skriven av en som heter John Newton. Och han skrev det på basis av egna erfaringar. Och han skriver i sången att det handlar ju om tillgivelse och försoning är möjlig för alla. Idag är det sagt att den sången blir sången omtrent 10 miljoner gånger årligt på världsbasis. Så det är inte bara jag som är glad i den sången. Nu hoppas jag att du vill höra sången och